Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vranom.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: E, slušaj, ušti, s ovim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: A možemo s traktorem kada ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo švaufe tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Maš gaće ti ovo.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

a život mi biži, zviždje, kaj bura. Činića ga voja, ko zna di me tura. Pa dozivam sreću,

Ne znam kako vama ide ovo nedjeljno jutro, ali znam da meni ide jako, jako sporo. Ali ipak malo, malo pomaže Ladijeva playlista. Nastavit ćemo dalje sa malo nešto stranih pjesama. Tu nam je Lola Marsh.

Evo 15 minuta rubrike, brzo je prošlo, a u nastavku popodnevnog programa nastavit ćete se družiti uz moj glazbeni izbor, a ja vas prepuštam našoj dežurnoj popodnevnoj ekipi.

Na drugoj strani ljeta, a mi smo još na ovoj sparnoj strani ljeta, vam je film Češko-Hrvatski 2025. drama, 21 sat ljetno kino Slavica, pa smo onda u ljetnom kinu Jadran, 21 sat Spa Weekend, 26. komedija. I onda smo u ljetnom kinu Lapa, 21 sat Odiseja, što bi značilo da će se neđe na pola filma opet Kiklop kroz Lapad derat. I neka ga, pogledajte Odiseju ako niste, 21 kino Lapa.

sve smo prošli, ne bi promijenio. S nikim se nikad ne bi zamijenio. Kutem ću s tebom dočekat kraj.